0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Promenljivo oblačno, hladnije vrijeme bilo je proteklog vikenda i na jugoistoku Mađarske. Istina, hvala Bogu, kao što su rekli, bez kiše. No, kiše bi trebalo za poljoprivrednike, ali za radne programe koji su organizovani nije. Ipak je manje njih bilo i na raznim planiranim ekskursijama. Među njima su ekskursije bile i za druge krajeve, te za susjednu Srbiju i Rumuniju. Ostali su prazni i štandovi pored Tise i Moriša i razni bazeni. Nekoliko njih su bili na štandovima, ali bilo je samo igre i kuvanja. Mnogo gostiju bilo je ovog puta u poznatim banjama širom kraja i susjedne Srbije i Rumunije. Od meštana najviše njih su sad u vikendicama i okolina domova radili važne jesenje radove, a u vikendicama u večernjim satima bilo je i pečenja i kuvanja i malo muzike pa i pesme. Na raznim kulturnim manifestacijama sada je bilo dosta mnogo gostiju, jer počela je i sezona pozorišnih predstava, tu su i književne večeri, a pored toga i razne izložbe privlače posjetioce, a to su prvenstveno izložbe letnjih kolonija. Što se raznih zabavnih programa tiče, tu su najposjećeniji i popularni bili programi vezani za neku važnu ili aktuelnu manifestaciju, kao Dani Đuveča u Senteša, pa Dani Luka ili Grada u Makovi, te programi kod jezera u Šandorfovi ili Ajvarijade u Desti. Sud je bio bogat izbor i za sve generacije i u svim žanrovima što se tiče muzičko-zabavnih programa. Istina da ovog puta, kažu, bilo je malo manje posjetilaca zbog ladnijeg vremena, ali svud je bilo veselo. Krenula je jesenja sezona u raznim klubovima, kafićima, te diskačima. To su ti takozvani standardni programi za omladinu, a prepuni su bili ovog puta i razni domovi kulture i kulturni centri gdje su održani razni koncerti. Počela je i sportska sezona 2026-2027, borba za bodove i naravno plasmane. A sad, kao što je to i očekivano bilo, i na jugoistoku Mađarske najviše navijača bilo je na fudbalskim utakmicama. Rezultati kome kako, a utakmice su, hvala Bogu, bile dobre. Nastavak sljedećeg vikenda.

0: Wie. Hvala vam, ljudi. Hvala vam za ljubav. Hvala i za poštovanje.
1: Pregled štampe.
2: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
3: Pitanje nagomilavanja otpada u Gospiću, ali kako se pokazalo i na drugim, mnogim drugim mjestima, kao protest koji je povod do toga obilježen 5. septembra, jedna od tema najnovijih broja novosti. Lička ekološka drama drugačija je vrsta političke krize nego što su bile pandemije COVID-19, slom Agrokora ili zemljotresi u Zagrebu i na Baniji. Njih nije proizvela ovdašnja vlast, dok su Gospići i drugi ilegalni deponiji otpada širom Hrvatske u potpunosti plod činjenja i nečinjenja aktualne HDZ-ove vlasti, pišu novosti. Andrej Plenković, nekad najjači ako na jedini jad od HDZ-a, pretvorio se u najslabiju kareku vlade i vladajuće partije. Gospić je samo kulminacije premijera razlaženje sa stvarnošću ove zemlje i očit znak gdje je došlo kraju njegovo uverenje da može što god doći. Što se i vidjelo u naprasnoj promjeni njegove retorike prema problemu i onima koji na njega ukazuju. Polomio se siroti Plenković do 10 godina izbjegne svaki makar je nemanji povode za slonamerno porađenje sebe s Vučićem i svoje Hrvatske s Vučićem Srbijom. Vidjela se dugo savjeta Hrvatska diplomatska škola, dugo i pažljivo pripremao je premijer svaki javni nastup, oprezno vagao svaku reč, držao jezik podalje od pameti i više komentator. Plenković se ponaša kao govorni automat. Kad neko stisne taster na medijskom žuboksu, premijer prijeva o financijskoj stabilnosti i dosadom pacifikuje javnost, kaže Mirela Holi, bivša ministarka zaštite okoline. Računao je da će inicijativa izgubiti forcu, pa je vsegnuo za jeftinim populizmom u stilu Milana Bandića, koji je lokao vodu iz česme ko konj. Vlada neće pasti zbog ovog skandala. Nastavit će raditi ono što najbolje znaju, prljavo spinovati, otvarati alternativne medijske teme i vremeno ubiti interes javnosti za liku, rekla je. Stroži od samih profitera moraju biti kažnjeni oni koji su im omogućili da ovako deluju. Ti pokvareni pojedinci ne smiju dobiti samo 3 godine zatvora pa se izvlačiti na guljni kompira. Svi oni moraju odgovarati svojom ličnom i porodičnom imovinom, kaže. Ističe da će strane firme preuzeti lički otpad jer će na tome masno zaraditi. Podaci Američke agencije za zaštitu okolina o cenama sanacije PFAS spojeva barataju iznosima od 1300 do 3800 dolara po toni. Uz oko 45.000 tona procijenjenog otpada, samo termička obrada straće vjerojatno između 150 i 100 miliona eura. Donose priče kako je ministarka zdravstva Irena Hrstić kroz gospićku aferu demonstrirala zašto građani prestaju vjerovati zdravstvenim institucijama. Od PFAS kemikalija i degradiranog tla do mikroplastike u podzemnim vodama. Podseća se da je sanacija lokacije Crnobrdu Biljanama Donjim završena 16 godina nakon što je silikomanganska troska navedena u ravne kotare i tek nakon što je sud Europske unije Hrvatske razrezao milijunsku kaznu. Pitanje je koliko će trebati sanacija ostalih crnih tačaka. Fascinira me spoj antifašističkog nasljeđa i pravoslavnih simbola i rituala. Pitanje je kako ti simboli i prakse funkcionišu zajedno i da li se taj odnos razlikuje u sredinama u kojima Srbi čine političku većinu i u Hrvatskoj gdje imaju status nacionalne manjine. Kultura sećanja Srba u Hrvatskoj ima snažan naglasak na antifašizmu, manjinskom iskustvu i mogućnosti zajedničkog sećanja Srba i Hrvata, rekla je Karin Rogener Hofmeister, istraživačica s Karlovog univerziteta u Bragu. U Republici Srpskoj, a dobrim delom i u Srbiji, narodnooslobodilačka borba se sve više etnicizira i uklapa u dužu istoriju srpskog otpora i stradanja. Među Srbima u Hrvatskoj mnogo je prisutni naglasak na njegovom multietničkom karakteru i lokalnom iskustvu, kaže. Donosi se još jedna priča o preživljavanju povratnika. Da nije bilo Zrinke i Milice i Crvenog krsta, ne bi u ovoj divljini mogao opstati jer tu ima više zveradi nego ljudi, kaže povratnik Željko Sekulić iz Pustog Dramotića kraj Obrovca. Donosi se izvod iz knjige Rade Drugojevića Sve po spisku, etički motivisani otkazi novinarima 90-ih. Vlada u Splitska list Slobodnu Dalmaciju instalirala upravno veće blisko HDZ-u koje šalje dopis uredništvu s nalogom da se prekine kritika vlasti. Uredništvo na čelu s Joškom Kulušićem taj dopis javno objavljuje pa je rušenje jednog slobodnog dnevnika odgođeno do proleća 1993. HDZ ga ko fol prodaje svom članu Miroslavu Kutli koji ga ubrzo zadužuje za 130 milijuna maraka. Protest koji je pomenut na početku nosi dve priče. Jedno je vulgarno iživljavanje zadarskog većnika Mate Lukića na nekoliko starijih učesnika protesta. U namjeri da istakne svoj transparent sa prostorskim stihom, ova bojna čuva liku, Lukić je terao ljude 2 metra od sebe, naređujući im kao ovcama da se pomaknu i da ubrze u korak. S obzirom na to da se niko nije hteo bazirati na vređanje, Lukić je postao sve agresivniji pa im je psovao i mater komunističku. Jednog čoveka u poznim godinama je gonio rečima hode napred komunjaro, dok jednu ženu odgunuo rukom. Nakon objave snimke, zadarska profesorka Miranda Levanac Peričić obratila se etičkoj komisiji Zadarske županije i peticijom traži najoštrije sankcionisanje Lukića zbog proustaških uvreda. Zagrebačka policija naknadno izvestila da će protiv Lukića po službenoj dužnosti pokrenuti kriminalističko istraživanje, dok sam Lukić u svom ponašanju, nedozvoljenom snimanju i vređanju ne vidi ništa sporno. Piše se da su Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske na HTV-u naoštrili osudili način na koji u centralnom dnevniku HTV-a izvešteno najavljeno protestom. Gledalcima su prinate reakcije premijera i ministra obrane, dok su istovremeno izostale osnovne novinarske informacije o samom protestu, koga organizuje, zbog čega se održava, koji su zahtjevi, što su organizatori poručili javnosti. To nije celovito informisanje građana, to je jedno, što je jedna od temeljnih obaveza javnog medijskog servisa. Politička reakcija tako je postala zamena za novinarsku informaciju, ističu HND i SNH i dodaju da javni servis ne postoji zato da gledaocima prenosi kako vlada tumači stvarnost pre nego što im prenese činjenice o toj stvarnosti. Bruna Marinović iz Gonga govori o neefikasnoj vladinoj platformi Stop korupciji za borbu protiv korupcije. Na portalu nema uputa za prijavu policiji, USKOK-u ili DORH-u, iako u opisu stoji kako se radi o središnjem digitalnom mestu za informisanje u području sprečavanja korupcije, kao i za jačanje transparentnosti i povjerenja građana. Portal komplikuje prijavu u takvih slučajeva jer traži od potencijalnog zviždača da tu prijavu podnese kroz sistem e-građani, čime njegov identitet nije zaštićen. To obeshrabruje zviždača od prijave nepravilnosti s obzirom na rizike koje im prete zbog istupanja i prijave korupcije ili bilo kakvih ilegalnih postupaka kojima su svjedočili. U platformu je uloženo skoro 360.000 eura. Oko 40% novca i nacionalnog plana oporavka i otpornosti je zajam Hrvatskoj koji će građani morati vraćati. Dok se ulaže u diskutabilne projekte, protputke stranice, samo da se potroši, ne misleći o stvarnoj isplativosti uloženih sredstava. To je zabrinjavajuća praksa, čije ćemo posljedice svi plaćati, kaže Bruna. Letnja škola Savo Mrkalj je jedna od najvažnijih projekata Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, ali i Srpske zajednice općenito. Rečeno je na skupu povodom 30-godišnjice škole. Piše se da je u organizaciji Srpske kulturne društva Prosvjeta u Zagrebu održan stručni skup 30 godina letnje škole Savo Mrkalj, na kom su govorili osnivači škole, predstavnici državnih institucija, predavači i polaznici. Škola je jedan od najvažnijih projekata Prosvjete, ali i Srpske zajednice generalno. O tome svjedoči da osim naših nastavnika u procesu izvođenja učestvuju Srpsko narodno veće i veće Srpske nacionalne manjine grada Zagreba, rekao je predsjednik Prosvjete Nikola Vukobratović. Pitanje obrazovne autonomije zapravo je pitanje budućnosti te zajednice, istaknuje, i doda da se ove godine kroz školu na otoku Viru prošlo preko 200 dece. Piše se da su Marko Ercegović i Igor Lasić istražili da li javno zdravstvo još uvijek pruža otpor potpunoj komercijalizaciji. Između vrhunske savremene medicine od klopljenih telefonskih slušalica u ordinacije stoje preopterećeno medicinsko osoblje koje sistem i dalje drži na sopstvenim leđima. Taj rad zato nadilazi puku dokumentarnu formu. On je poziv na hitno i smisleno upravljanje primarnom zaštitom, kako principi Andrije Štampara o jednakoj dostupnosti zdravlja svima ne bi ostala tek istorijska crtica u arhivu. Izveštava se da je nakon trogodišnje pauze i kompletne sanacije neophodno zbog olujnog nevremena koje je 2023. poharalo opštinu Stari Jankovci, zdravstvena ambulanta u Sremskim Vazama nedavno otvorila vrata za pacijente, čime je meštanima omogućeno ponovno ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite u svom mestu. Piše se da je u Čakovcu održana redovna sednica koordinacije zamenika župana i sreda pripadnika nacionalnih manjina. Na skupu su za 2027. najavljeni izbori za veća i predstavnike nacionalnih manjina. Izveštava se da projekt Srpskog narodnog veća SeniorNet osobama treće životne dobe u Vukovarsko-sremskoj županiji donosi društvene aktivnosti. Taj dvogodišnji projekt je na nivou cele zemlje usmeren na unapređenje kvaliteta života penzionera i starih osoba. Piše se da je organizacija antifašista opštine Trpinja i pod pokroviteljstvom opštine Trpinja i zajedničkog veća opština povodom 83 godišnjice masovnog odlaska meštana ovog kraja u Partizane održana komemoracija u čast žrtava narodnooslobodilačke borbe. Izveštava se da je prigodno svečanošću i crkveni obredom osvešten hram Svetog Spiridona Čudotvorca u Petrinji, kao i da liturgijama i nizu stručnih skupova eparhija Pakračko-slavonska Srpske pravoslavne crkve i ove godine u prisustvu brojnih vernika iz država regiona od 4. do 13. septembra obeležava praznik svetih novomučenika Jasenovačkih. Taj praznik posvećen žrtvama ustaškog genocida tokom NDH počinjenog nad Srbijom u sistemu logora Jasenovac. Izveštava se da su Ljiljana Blagojević i Sonja Kolačarić u Vukovarskom srpskom kulturnom centru izvele predstavu Sećaš li se u glumačkom pozivu da u Puli otvorena izložba ABCD arhitektura posvećena Bogdanu Bogdanoviću.

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove

Lijep pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli danas u srijedu 16. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. S vama je urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Laslu Štaser upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu. Govorit ćemo o usavršavanju hrvatskih pedagoga u Vlašićima, koje počinje u četvrtak. Biće riječi o planovima Hrvatske narodnosne samouprave grada Baje, te vodimo vas na prošlogodišnju berbenu svečanost u Dušnog. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U organizaciji Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika od 17. do 20. rujna održat će se usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini na otoku Pagu u Vlašićima. 17. rujna u 20 sati je svečano otvaranje. U petak 18. rujna u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu su Sreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Porparoši Közösségi Ház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud baš kud, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne sugestije. suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu. Hrvatska matica iseljenika i Ogranak Matice Hrvatske iz Skradina imaju čast pozvati vas na svečano predstavljanje knjige autora profesora Vinka Grubišića pod naslovom Emigrantska pisma. Predstavljanje će se održati danas s početkom u 12 sati u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića pod brojem 3 u Zagrebu. Uz pozdravne riječi ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa i predstavnika Matice Hrvatske na svečanoj promociji sudjeluju izvanredna profesorica doktorica Renata Buraji, urednica akademik Ratko Cvetnić, redatelj Vinko Grubišić te autor i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti profesor dr. Vinko Grubišić. Memoarska proza autora profesora dr. Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture,

Rječnika i vježbanica hrvatskog jezika i kulture. Piše i prevodi na više jezika poeziju, prozu i dramu te razna znanstvena djela s područja jezikoslovne kroatistike. Dopisni je član HAZU. Za svoja djela primio je više strukovnih nagrada u domovini i Kanadi.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 25 Celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice. Želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U narednim minutama predsjednica Hrvatske narodnosne samouprave grada Baje, Angela Šokac-Marković, govori o predstojećim aktivnostima i priredbama Hrvatske samouprave.
1: Pozdravljam predsjednicu Hrvatske samouprave grada Baje. Tu smo na državnoj kobasijadi, ali ovaj put ćemo malo razgovarati o planovima i predstojećim programima u Baji. Što će nuditi Hrvatska samouprava?
2: Mjesec je doista pun programa. Počeli smo prvi vikend sa hodočašćem, županijskim hodočašćem u Santovu, pa je bila za Malu Gospu hrvatska misa na Bajskoj vodici. Evo danas smo na Kobasijadi, a iduće tjedna 19. u Baškutu bude županijska berbena svečanost. A od 23. rujna Baja i Gara zajednički organizira hodočašće u Međugorje. Okupili smo naše vjernike iz dva naselja, ali mogli smo i posebno jer bilo je interesa velikog, ali pošto je dosta skupo sve, pa ćemo na godinu ponovo.
1: Kakve odnose imate sad ili kakve veze s vašim popratimljenim gradovima iz Hrvatske, na primjer Slavino?
2: Evo i 22., 23. i 24. listopada budemo zajedno obilježili 20. obljetnicu prijateljskog grada Baje i Labina. Pozvali smo sve od početka do sada gradonačelnike, kako Labina, tako i Baje, i sve one ljude koji su od početaka aktivno sudjelovali u ovoj suradnji. Pa planiramo jednu svečanu sjednicu, jednu izložbu i malo zabave, svakako da se prisjetimo svih onih događaja što smo doživjeli u ovih 20 godina.
1: Naravno, do kraja godine ćete još prirediti nekoliko programa, pretpostavljam.
2: Ja mislim, malo smo prestali, malo nas je pandemija zadržala, pa moramo neke stvari ponovo pokrenuti, jer od tada se mijenjali i ljudi i prilike, ali mislim planovi su ostali isti, pa se nadamo, evo kao za početak ćemo obnoviti razmjenu naše djece. Naročito je važno to za našu djecu u Baji koji uče hrvatski jezik. To bi bila dobra mogućnost da vježbaju jezik.

0: Hrvatski prosvjetni djelatnici iz Mađarske sutra putuju u Vlašiće na četverodnevno usavršavanje. U sklopu boravka u Zavičaju, osim što će se održati i metodička predavanja, predstavit će se i rezultati anketiranja o znanju hrvatskog jezika učenika u dvojezičnim školama, odnosno u školama s predmetnom nastavom. Naša je sugovornica ravnateljica metodičkog centra Žanet Vrš, a prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini u Vlašićima na otoku Pagu održat će se od 17. do 20. rujna ove godine. To je već tradicionalno za početak školske godine. Mislim da je dobro okupiti nastavnike i malo odrediti neke smjernice zajedničke za cijelu školsku godinu. Inače, glavni naglasak ove godine na usavršavanju, odnosno tema koja će biti, to je zapravo naš pilot program koji smo radili, procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika u školama održavanju hrvatske državne samouprave. Dakle, procijenili smo jezične kompetencije iz hrvatskog jezika i zapravo želimo sada u okviru prezentacije prikazati koji su bili opći i osnovni ciljevi, osnovna načela projekta i naravno prikazat ćemo i rezultate i analizu projekta.
2: To je bio jedan golemi zadatak. O tome smo inače razgovarali još prije pokretanja projekta. Možemo reći nešto o konkluzijama ili ćete to tek iznijeti pedagozima tamo na licu mjesta?
1: Stvarno mislim da je bio veliki izazov za sve nas, jer koliko mi je poznato, zapravo u osnovnim školama do sada u povijesti, ajmo reći, hrvatske nastave u Mađarskoj još nije bilo takve analize, odnosno ispit učenika iz hrvatskog jezika. Naravno, u srednjim školama, odnosno u srednjoj školi postoji matura koja daje nama neku sliku o jezičnom znanju učenika. Međutim, u osnovnoj školi malo informacija, povratnih informacija imamo tome. I naravno sad je još u tijeku, odnosno naravno približavamo se već kraju s analizom, ali onda to će biti javno na usavršavanju, a poslije možemo o tome onda o rezultatima ili o analizi razgovarati.
2: Tko će sudjelovati u tom usavršavanju? Hoće li doći isključivo pedagozi samo gdje rade u školama koje škole su u održavanju hrvatske državne samouprave ili možda i neke regionalne, odnosno lokalne škole gdje se predaje hrvatski jezik?
1: Zapravo ovo usavršavanje je otvoreno svim učiteljima hrvatskoga jezika, dakle tu su uključene i dvojezične škole, škole s predmetnom nastavom, to znači zapravo, kako sam sad složila putnu relaciju, vidim da od Gare do Bizonje 62 ćemo biti ukupno, od tog broja 45 nastavnika i onda naravno svi ostali predavači, gosti, imat ćemo predavača, zamjenika državnog tajnika za narodnosna pitanja pri državnom tajništvu, dakle sad prvi puta onda dolazi kao novoj funkciji ulozi. Dakle, 6 regija i mogu reći, možda to nisam konkretno izbrojala, ali negdje 16 škola će biti zastupljena.
2: Na ovakvim usavršavanjima sigurno se pruža prilika da se razmijene iskustva, kao što ste vi rekli, da se odrede i smjernice po tom pitanju kakva će biti ova školska godina, ili to će biti na raspravi tamo na licu mjesta također.
1: Nastavnici još ne znaju, ali već u autobusu ćemo imati jednu, ajmo reći, interaktivnu radionicu, s tim da ja ću u uvodu najaviti neke novosti i neke smjernice koje smo već u Budimpešti doznali i dobili informaciju o tome kojim nekim smjernicama počinje školska godina. Naravno, tu ima već nekih izmjena, o tome će biti riječi. A s druge strane, organizirala sam panel raspravu gdje ćemo o svim onim pitanjima govoriti koje su sada aktualne, smjernice hrvatskog manjinskog obrazovanja u Mađarskoj, naravno na osnovi onog ispitivanja koje smo sada odradili, jer ako u buduće ima riječi o tome da će se kao oblikovati novi kurikul, onda već sad imamo neku polaznu točku za sljedeći nastavni okvirni program.
2: Metodika nakon tog usavršavanja priprema li sad u skorašnje vrijeme nešto, možda posjet školama, vrtićima ili nekakvo zajedničko usavršavanje naših prosvjetnih djelatnika unutar domovine?
1: Razgovarali smo sa strateškim voditeljem i naravno s predsjednikom Hrvatske državne samouprave o tome da onda rezultat rezultate ćemo malo analizirati po školama sa nastavnicima i sa vodstvom škole kako bi mogli unaprijediti jezične vještine na različitim razinama poučavanja jezika u zajedničkom europskom referentnom okviru. Dakle, to će biti još kao zadatak. Naravno, imamo u planu predati natječaje, a da ne izostavim vrtiće, svakako ćemo imati promociju slikovnice Tri leptira, a to ćemo promovirati po regijama. To smo inače ove godine izradili tu slikovnicu Staru priču koju je predložila odgojiteljica u vrtiću Krleže i onda to još želimo svakako odraditi u preostalih 3 mjeseca.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U organizaciji Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika od 17. do 20. rujna održat će se usavršavanje nastavnika hrvatskog jezika u matičnoj domovini na otoku Pagu u Vlašićima. 17. rujna u 20 sati je svečano otvaranje. U petak 18. rujna u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoji. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu su Sveti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Porkvaroši Közösségház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Arkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i Te Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa, u 17 sati kreće povorka folkloraša, u 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud baš kud, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole. U organizaciji Hrvatske državne samouprave i Hrvatskog vrtića, osnovne škole i učeničkog doma Santovo i ove godine priređuje se izlaganje projektnih tema koje će se održati 12. studenog s početkom u 11 sati u Santovu. Ovogodišnja tema je Moja škola, nekada i danas. Prijaviti se mogu učenici od 5. do 8. razreda, škole sa predmetnom nastavom i dvojezične škole u Mađarskoj. Učenici su dužni nakon prikupljanja, sortiranja i obrade informacija materijala formirati radne skupine za prezentaciju. Iz jedne škole 6-8 učenika mogu se prijaviti sa jednim mentorom. Način izlaganja projektnih tema je slobodna. Usmeno izlaganje učenika treba biti popraćen informativnim panoom ili računalnom prezentacijom izabrane teme u vremenskom trajanju maksimalno 10 minuta. Ako tema dopušta, učenici mogu pripremiti sitne suvenire koje mogu podijeliti sudionicima. Prijavnice treba dostaviti do 12. listopada na e-mail adresu hds@horvatok.hu. Hrvatska matica iseljenika i Ogranak matice Hrvatske iz Skradina imaju čast pozvati vas na svečano predstavljanje knjige autora profesora Vinka Grubišića pod naslovom Emigrantska pisma. Predstavljanje će se održati danas s početkom u 12 sati u Velikoj dvorani Hrvatske matice iseljenika na Trgu Stjepana Radića pod brojem 3 u Zagrebu. Uz pozdravne riječi ravnatelja Hrvatske matice iseljenika Zdeslava Milasa i predstavnika Matice Hrvatske na svečanoj promociji sudjeluju izvanredna profesorica doktorica Renata Buraji, urednica akademik Ratko Cvetnić, redatelj Vinko Grubišić te autor i dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti profesor dr. Vinko Grubišić. Memoarska proza autora profesora dr. Vinka Grubišića, zaslužnog promicatelja hrvatskog jezika i kulture u anglofonom svijetu, otkriva na gotovo 180 stranica do sad nepoznate fragmente iz života i stvaralaštva vodećih hrvatskih jezikoslovnih kroatista i pisaca koji su zajedno s Grubišićem djelovali izvan domovine u hrvatskoj kulturnoj emigraciji druge polovice 20. stoljeća. Filolog, pisac, antologičar i prevoditelj Vinko Grubišić afirmirao se kao profesor na katedri hrvatskog jezika i kulture Sveučilišta Waterloo u Kanadi. Paralelno u sklopu sustava hrvatskih izvandomovinskih škola Amerike i Kanade djeluje kao metodičar i pisac udžbenika, rječnika i vježbanica hrvatskog jezika i kulture. Piše i prevodi na više jezika poeziju, prozu i dramu te razna znanstvena djela s područja jezikoslovne kroatistike. Dopisni je član HAZU. Za svoja djela primio je više strukovnih nagrada u domovini i Kanadi.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno sa sunčanim razdobljima, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 14, a najviša dnevna oko 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

Berbena svečanost bačkih Hrvata svake se godine održava u drugom naselju. Prošle je godine održana u Dušnoku, a ove će se subote održati u Baškutu. Kako je bilo na prošlogodišnjoj svečanosti u Dušnoku, saznaćete u narednim minutama. Naši su sugovornici Estera Tamašku iz Dušnoka, voditelj Kulturnog centra Bačkih Hrvata Mladen Filaković i predsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Bačko-Kiškunske županije Joso Šibalin. Slijedi prilog iz našeg arhiva.

0: Što nam možeš reći o povijesnoj pozadini ovog festivala, ove manifestacije? Tko su Birov i Birovnica koji sudjeluju u berbenoj povorci?
1: Znači, to je berbena svečanost i prije svega to je jedna jako vesela svečanost, jer ovi naši stari, oni su još znali kad su puno radili, onda nakon napornog rada treba stati i treba proslaviti taj svoj posao. Znači, to je jedno od najveselijih zapravo svečanosti u Dušnoku. To je počelo nekako negdje u 19. stoljeću, to je zapravo mađarski običaj koji se proširio i ovdje na Hrvate. I kako je to nešto jako veselo, onda su izmišljali različite igre i kako to je kraj berbe i tako su pohvalili Bogu za sve plodove, sve što nam je darovao i onda s tim su okitili i ovu salu, znači tamo gdje se održavala ta svečanost. I onda su počeli krasti te plodove i grožđe i kukuruz i tako dalje i zato su imali suca, znači to je bio zapravo igrokaz, imali su suca i njegovu dragu, jednu sutkinju i kad su uhvatili nekoga da je ukrao nešto, onda su vodili pred suca pa su trebali nešto platiti, ali to je sve bila jedna zapravo igra, sve iz šale i onda od toga su financirali recimo i troškove bala i druge troškove.
0: Vi na hrvatskom kažete, znači Birov i Birovnica. Birov je sudac, ali nije u pravom smislu sudac, kao danas se koristi ta riječ.
1: Da, tako je. Znači, zapravo dolazi od toga, ali kako sam spomenula, to je mađarski običaj koji se proširio i na Hrvate, zato koristimo i riječ Birov i Birovnica.
0: Ove ste godine možda prvi put pozvali vaše stare prijatelje iz Cerna, iz Hrvatske.
1: Tako je, to nam je jako drago. Oni su već sad drugi put u Dušnoku i mi smo bili dva puta kod njih. I zapravo to naše prijateljstvo je krenulo na Vinkovačkim jesenima 2019. kad su oni bili naši domaćini. Ali jako je dobro što smo se s njima zaista povezali i to na prijateljskoj razini. I naši mladi su se upoznali i oni su jedva čekali da dođu. I zato sad jako nam je drago što su došli i što će predstaviti danas u kulturnom programu jednu nagrađenu koreografiju, jer su oni pobjedili ove godine na županijskom natjecanju u okviru manifestacije Vinkovačkih jeseni.
2: Od gazdina kuće dokšutenja prosimo da se našem društvom unutra uleznamo. U toj kući tražimo belu golubicu za Birova najsak najljepšu divojku. Pokažite nam da vidimo tu lijepu divojku.
3: Ajde, sina!

0: riječ.
1: Pošteni, zaslušni gazdo, pitamo sad od ove kuće gazdu. Hoće li biti dostojan dati svoje kjerke ruku?
2: Da.
1: Da čujem par.
0: Moja riječ. Draga Zofi. Ovim lijepim buketom te pozdravljam i pozivam na ovaj berbeni bal i da zajedno povedemo ovu berbenu povorku. Dragi narode iz Dušloka, Cerne, Bačine, Santova, Čavolja, Baje i Kalače. Srdečno vas pozdravljam na ovu Dušlokovu berbenu svečanost. I nadam se da ćete se puno preveseliti uz mnogo plesa i glazbe. I nemojte kući poći dok se bačve ne ispravi. Yes,
3: su otvorena, ali najprije na krena svirka. Hajda svirači!

0: Upravo je završila svečana povorka tu u Dušnoku. Jesi li zadovoljan? Je li uspjelo onako kako si ti to planirao?
1: Nadmašila je sva moja očekivanja. Inače, kad dođemo u Dušnok, uvijek je veselo, kao što je bilo to i ovaj put. I velika hvala domaćinima, jeli Dušnočanima i naravno Baćincima, koji su ove godine su organizatori uz Hrvatsku samoupravu Bačko-Kiškunjske županije i našeg kulturnog centra.
0: Koliko je sudionika sudjelovalo u svečanoj povorci? Zna li se tu ili koliko kudova?
1: Kudova, na pamet sad ne znam koliko, ali mislim kako smo sad tu prolazili, nadmašili smo i 200, ja mislim, što se tiče broja, možda čak smo stigli čak i do 300 sudionika u povorci.
0: Vidjela sam kudove i iz Santova i iz Kalače, pjevački zbor Užmarin iz Kalače. Koji je cilj ove svečanosti?
1: Možda najvažnije je to da ciljano okupimo barem na jednoj manifestaciji županijskoj Bunjevce, Race i Šokce, znači sve subetiške skupine Hrvata u Bačkoj, kao što to uspijevamo, hvala Bogu, svake godine kada organiziramo berbenu svečanost Baških Hrvata, tako i ove godine imamo, hvala Bogu, i Bunjevce i Race, naravno, kao što su domaćini, i Šokce iz Santova.
0: Kako je Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunjske županije sudjelovala u pripremama?
2: Pa u stvari, mi smo više dajemo onu materijalnu potporu što treba, jeli, koordiniramo, ali onaj efektivni rad vrše većinom, mislim, mjesne hrvatske samouprave. U ovom slučaju to je Dušnok i Baćin, jeli, s kojima zajedno radimo. A svakako Hrvatski kulturni centar je onaj koji praktički nosi to na duši, jeli, organizacijski dio je većinom njihov.
0: Ove će se godine prvi put uručiti nagrada Ivan Antunović.
2: Jeste. Ove godine je utemeljena ova nagrada. Mislim, da se dodeljuje onim osobama ili društvima koji su mnogome doprinijeli razvoju hrvatske kulture i ne samo hrvatske kulture, nego općenito, jeli, možemo kazati, običaja i svega toga, jezika u ovim prostorima. I svakako smo odlučili da će to uvijek biti uručeno na ovim berbenim svečanostima. Ove godine će to isto biti, evo, današnjom prilikom uručeno i to postumusno će biti dodeno u stvari Erhardu Benderi i isto možemo kazati za drugo pak Hrvatskom kulturnom centru, prvenstveno zato jer od kako je Hrvatski kulturni centar se utemeljio, možemo reći da je pravom smislu nositelj ovoga života i nekako je sve živnulo, budući da imaju i kapaciteta, imaju i mjesta i sve, a i samim programima još bolje su se povezale naše samouprave.

0: Možete nam se obratiti i putem pošte 7624 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.
1: Sinoć Mila kac.

će znat ko to more više prati. Hoće li se niko ovdje više vrati? Ali ljudi moji, šta fali ovom?

To bi bilo sve za danas. Dragi slušatelji i slušateljice, hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Laszlo Strasser, kolega Tomo Füri te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u petak 18. rujna od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja!

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke današnjeg našeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova na ovim talasnim dužinama sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama. Čekamo vas u istom sastavu. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.ku. Prijetno.

Pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli i danas u utorak 15. rujna u emisiju na hrvatskom jeziku. Ja sam Renata Balatinac, urednica i voditeljica današnje emisije. Tonskim stolom Norberta utupravlja, a govorne priloge su pripremili za danas kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na sjednicu Skupštine Hrvatske državne samouprave u vinograd obitelji Rodek u Sumartun, gdje ćemo upoznati bračni par koji već dugi niz godina bavi se vinogradarstvom, te aktivan član je i u kulturnom životu Sumartuna. Donosimo vam sadržaj ovotjedne hrvatske kronike, te bit će riječi o blagdanu uzvišenja Svetog križa. Budite s nama sve do 10 sati, želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: U petak 18. rujna u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu susreti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Borgbaruši Közösségiház u ulici Gipis pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Arkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tünde Tod i T-Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud Baškut, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud Seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferenc Varoša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i Santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole.

0: vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.

0: Nakon ljetnih ferija, prva redovna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave je održana prošle subote u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslava Kleže u Pečuhu. Većina skupštinara se odazvalo pozivu, tako da je bio kvorum, a na dnevnom redu je bilo više od 20 točaka. Nakon sjednice o odlukama skupštine upitali smo predsjednika HDS-a Silvestra Balića. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Ovo razdoblje, ljetno razdoblje koje inače onako treba biti mirno, u mađarskoj politici i nekako javnoj upravi nije toliko mirno, jer poslije izbora su se tu sad odvijale razne promjene i formiraju se novi resori, nova ministarstva.

0: članova tajništva, tako i za manjine, na primjer, i u ovom razdoblju smo imali prilike upoznati ljude kojima ćemo vjerojatno najviše komunicirati ako je riječ o manjinskoj politici. Kako sam spomenuo, dobili smo zamjenika državnog tajnika koji će biti zadužen za manjine, gospodin Đorđe Rađanski. S njim smo imali već sastanak i naravno susrećemo se na raznim priredbama. Odnosno, imali smo i sastanke u Ministarstvu za odgoj i obrazovanje, budući da manjinsko školstvo pripada tom resoru. I svakdje gdje možemo, naravno, ističemo nekakve i zajedničke probleme sa svim manjinama, a i neke specifične probleme koji se odnose samo možda za nas.
1: To su bili, pretpostavljam, informativni sastanci. U dogledno vrijeme hoće li biti najavljenih sastanaka koji se konkretno odnose na hrvatsku manjinu?
0: Da, tako je. To su bili uglavnom sastanci gdje su bili zastupljene sve manjinske zajednice, dakle njih 13, pa onda kada ima 13 članova ili još i više, teško je nešto konkretno dogovoriti, ali bez obzira na to i tamo smo artikulirali naša mišljenja, odnosno naravno da u nekim konkretnim slučajevima se javljamo službenim putem dotičnim osobama i sređujemo te stvari na taj način. Naravno da tu moram spomenuti Odbor za narodnosti Mađarskog parlamenta, gdje usko surađujemo sa glasnogovornicima, budući da su oni u najvišem tom tijelu i zakonodavstva, i naravno da samo zajedno možemo postići neke rezultate. Dogovora će sigurno biti, ima puno tema za dogovoriti, jer tu se već najavljuju razne izmjene zakona o manjinama i tako dalje, dakle tu će biti puno dijaloga, ja se nadam, i puno raznih sastanaka.
1: Kada ste vi spomenuli razne reforme, odnosno prestrukturiranja, hoće li to bitno utjecati na financiranje narodnosti, unutar toga, na primjer, na školstvo i na različite institucije, ustanove, udruge?
0: Za sada vidjeli smo prijedlog za izmjenu državnog proračuna za ovu godinu, gdje nema zapravo konkretnih promjena, ni negativnih ni pozitivnih što se tiče našeg financiranja. Nadamo se da će to i tako ostati za ovu godinu, a uskoro će, kako sam saznao, započeti i planiranje proračuna za iduću godinu, gdje ćemo vidjeti prve neke možda promjene. Da li će biti, ja se nadam da će uvažiti to da ipak manjinske zajednice održavaju ustanove, zapošljavaju ljude, tu su i velike škole i tako dalje, dakle nadam se da neće se smanjiti proračun, odnosno naš prostor za manevriranje, i da ćemo zapravo moći nastaviti naše neke projekte i naše planove koje smo i do sad započeli.
1: Na skupštini je bilo riječ o tome da je došlo do personalnih promjena unutar nekih odbora, o tome ste donijeli odluku, odnosno prisegnuo je jedan novi član skupštine.
0: Da, tako je, sad je bilo dosta promjena, budući da je sadašnji glasnogovornik Ivan Gugan je otišao za glasnogovornika i odrekao se svog mandata u skupštini, i budući da je on bio na savezovoj listi, onda je savez za novog člana predložio Stipana Kovačeva iz Satova, koji je danas prisegnuo. Isto je naš zastupnik prethodni Robert Ronta dao ostavku od 1. rujna, budući da je izabran za ravnatelja škole u Pečuhu i prema unutrašnjem pravilu saveza ne može biti i član saveza i voditelj jedne ustanove. Tako da i tamo će se pokrenuti proces delegiranja novoga člana za skupštinu, dakle to vjerojatno još ove godine će se obaviti, i onda smo naravno morali u slučaju odbora napraviti neke izmjene i još od prije, budući da neki odbori su imali paran broj članova, što u slučaju nekih glasovanja može biti da problematično. Dakle, to smo sad nekako uskladili i nadamo se da sad će biti u redu.
1: Bilo je tu niz tema, više od 20 točaka, ali prihvaćen je i plan vezan za obilježavanje Dana Hrvata, Zemaljskog dana Hrvata. To će biti u Baji ove godine.
0: Tako je, ove godine ćemo biti u Baji. Uglavnom je o tome referirala zamjenica Angela Šokac-Marković, koja kao osoba koja je zadužena, koja živi tamo i uglavnom ona provodi taj program. Izvijestila nas je o samim lokacijama, konceptu sastavljanja programa. Prema onome što smo čuli, ja mislim da će to biti jedan lijep program. Očekujemo Hrvati svih naših regija, kako je to naviklo bit. Pozivam ih da se prijave, da dođu, da proslavimo Dan Hrvata, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, i naravno tamo će se dodijeliti i odličja, pa onda ipak je lijepo da budemo svi tamo.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U petak 18. rujna u Martinačkom domu kulture održat će se treći program u nizu priredbi Dani otvorenih vrata, otvaranje školske godine, pozdrav jeseni, koje organizira Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin. U 17 sati održat će se jesenja kreativna radionica s odgajateljicom Reginom Varnoj. Hrvatska samouprava Anza Bega u rujnu priređuje ciklus programa pod nazivom Kolo, hrana, kultura. Hrvatske nedjelje u Anza Begu su Sveti će biti održani 13., 20. i 27. rujna svaki put od 17 sati u Porkvaroši Közösségi Ház u ulici Gépész pod brojem 14. Posjetitelje očekuju hrvatska gastronomija, predavanja i upoznavanje s narodnim običajima, kao i glazba u izvedbi orkestra Kolo. U programu sudjeluje i Anzabeški plesni ansambl Igra, koji će održati poduku plesa i plesačnicu. Hrvatska samouprava Harkanja srdačno vas poziva na 7. susret hrvatskih zborova, koji će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 14 sati u osnovnoj školi Palki Tajbel. U Koljnofu će u subotu 19. rujna biti održan Dan sela s tradicionalnom berbenskom povorkom. Povorka će krenuti u 15 sati iz ulice Mira, a u 16 sati nastupit će folklorna skupina Koljnovskog hrvatskog društva. U nastavku programa predstavit će se plesna skupina Tremor, Tunde Tot i T-Studio. Večernju zabavu od 21 sat svirat će sastav Flirt, dok će glazbu prije i poslije njegova nastupa puštati DJ Žuga. U organizaciji Hrvatske samouprave Bačko-Kiškunske županije, Hrvatske samouprave Baškuta i Gare te Kulturnog centra Bačkih Hrvata u subotu 19. rujna u svečanoj dvorani u Baškutu održat će se berbena svečanost Bačkih Hrvata. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa. U 17 sati kreće povorka folkloraša. U 18.30 upriličit će se kulturni program. Nastupaju Kud Baškut, pjevački zbor Dušenici iz Dušnoka, učenici Hrvatske osnovne škole Santova, tamburaški sastav Šugo iz Baje i Kud Seljačka sloga iz Gajića Hrvatske. Od 20 sati bas svira orkestar Bačka iz Gare. U Santovu će 19. rujna biti otvorena spomen izložba posvećena proslavljenom hrvatskom nogometašu Albertu Florijanu, rođenom u tome bačvanskom naselju. Program pod nazivom Mjesto gdje je sve počelo počet će u 14 sati na trgu Alberta Florijana. Okupljene će pozdraviti načelnik Gabor Varga, a prigodnim riječima obratit će im se i Magdalena Albert. Izložbu će otvoriti Čaba Tobak, ravnatelj muzeja Ferencvaroša. U programu će sudjelovati glumac Stipan Đurić i santovač narodnosna skupina za njegovanje tradicije Veseli Santovčani. Nakon polaganja vijenaca kod Albertova spomenika posjetitelji će izložbu moći razgledati u zgradi nekadašnje seoske škole.

0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, vjetar uglavnom slab, najniža temperatura zraka od 12 do 15, a najviša dnevna između 21 i 25 Celzijevih stupnjeva.

sutra ujutro u 6.45 ponovno se javljamo emisijom Hrvatske kronike na televiziji Dunav, a reprizom na Dunav World kanalu u 13.35. U ovotjednoj Hrvatskoj kronici reprizirat ćemo prilog o kulturno-umjetničkom društvu Tanac, koji je 2023. godine obilježio 35. obljetnicu osnutka i djelovanja. Vodimo vas na svečani jubilarni koncert u Pečuh.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba. Slijedi naša stalna rubrika Vjerske minute.
1: Blagdan uzvišenja Svetoga križa slavi se 14. rujna i podsjeća nas na pobjedu Kristova križa, simbola spasenja i Božje ljubavi prema čovječanstvu. Više o značaju ovog blagdana u narednim minutama.

Povijesna je pozadina današnjega blagdana osvajanje relikvije Svetoga križa iz ruku nevjernika caru Herakliju. Prema jednoj predaji, Sveti je križ pronašla na Kalvariji carica Jelena. Ta za kršćane najsvetija relikvija u jednom je ratu istočno-rimskoga cara s Perzijancima pala u njihove ruke. Car Heraklije na čudesan je način pobjedio Perzijskoga kraja, a kao prvu pogodbu za mir postavio zahtjev da kršćanima bude vraćen Sveti Isusov križ. Uvjet je bio ispunjen i sam je car na svojim ramenima prenio dragocjenu relikviju u Jeruzalem. Pri tom se zbilo čudo. Car je na putu prema Kalvariji bio zaustavljen od jedne više sile. Nije nikako mogao proći kroz vrata što su vodila na Golgotu. Na savjet jeruzalemskoga biskupa Zaharije odložio je sjajno carsko odjelo i onda ponizno u pokorničkoj odjeći prenio sveto breme na mjesto gdje je ono poslužilo kao sredstvo našega spasenja, kao oltar na kojem je bila prinesena spasiteljova krvna žrtva. Konstantin Porfirogenet u 32. poglavlju svoga dijela De administrando imperio govori da je car Heraklije pozvao Hrvate iz Velike ili Bijele Hrvatske sa središtem oko Krakova u ove naše današnje krajeve da mu zaštite zapadne granice protiv Avara. Bilo je to upravo u vrijeme kad je on na istoku vodio rat za oslobođenje Svetoga križa. Hrvati su tada bili još pogani, ali su se već kao takvi neizravno borili za krst časni, osiguravajući caru, borcu za križ, zapadne granice njegova carstva. Našem je narodu dao zadatak da se bori za krst časni, za križ kao simbol našega spasenja i kršćanstva uopće. I zato naša narodna povijest već od svojih početaka stoji u znaku Svetoga križa. To je njezina najveća čast i slava, a na nama je danas da tome svetomu znaku kao narod ostanemo vjerni i u buduće. Osim pojedinih povijesnih motiva za svetkovanje današnjega blagdana, ima i drugih. Najdublji je od njih proslava križa, znaka spasenja. Sveci su o križu mnogo razmišljali, od križa mnogo učili. Križ im je bio svjetlo i snaga u životu, nada u času smrti. Zato su i umirali stišćući u rukama časni znak Svetoga križa. S tim su se znakom htjeli predstaviti na Božjem sudištu. Kao kršćani smijemo i trebamo se češće pitati kako držimo do križa, je li on samo dekoracijski objekt u našim stanovima ili ukras na lančiću oko vrata, simbol koji treba imati različite oblike, možda bez korpusa, dakle znak koji uz bilo što pripada, a nama u ostalom ne smeta ili za nas znači nešto više. U Njemačkoj 1995. godine bilo je određeno da u školama ne smije visiti križ. O tome se raspravljalo i u Austriji i mnogima je postalo jasno. S priznanjem križa stoji ili pada priznanje Isusa Krista koji je za nas ljude umro na križu. Od vjerničkog prihvaćanja smrti gospodina našega Isusa Krista na križu ovisi i naša kršćanska vjera po kojemu trebamo zadobiti spasenje. Danas iz perspektive 20 vijekova razmatramo kalvarijski događaj, ponosno upiremo pogled i srce u raspelo da se zahvalimo Kristu što nije poslušao vikanje mnoštva i sišao s križa, nego je zaželio biti na njemu da tako sve nas privuče k sebi. Križ je mjesto pobjede, a ne poraza. Križ je izvor života, a ne smrti. Križ nije samo simbol, sveti znak.
Križ je život. Iz križa izvire život kako za Krista, tako i za svakog čovjeka. Križ postaje izvorom najveće ljubavi. Kad je iz ljubavi prihvaćen, tada je to blagoslov za čovjeka i za svijet. Kad ga odbacujemo i ne prihvaćamo, satire nas i nije blagoslov, nego proklestvo.

bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Bernadeta Blažetin, kolega Tomo Fury te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo sutra od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.